0: Tiayo,
1: Munche. Obi amfa, obi bone.
0: Enti obi bone ka.
1: Bosem kase ma Bible. Wose Munche amfa ne. Enti obi bone ka. Enti Proverbs chapter 20, verse 6:22. Mebu se betre dionu ni yima dionu mienu.
0: Enkase.
1: Ose. Enkase.
0: Meshe bone anamu.
1: Meshe bone anamu.
0: Tenrade.
1: Tenrade.
0: Obeboa wo.
1: On. Enkase meshe bone anamu. Tenrade.
0: No beboa wo.
1: Ena na okwa yie na onim se obeba ntem. Na ka wa mantem. Beduru fie sabre unkwale yi, efio fo ahwe ma unkwale obi.
0: Didi.
1: Na bi da. We kwa da. Ka no kechire. Ewa na bo otirim po se, eh efio fo muti mo tene papa. Disakement mi an kom bale. Na dia tu na mfie mi se. Ti ton suo muna ya amafo hata omo no ma ofio no. Wo se suo na muna jam wa. Ena opake o manyi na na mo kwoshe ho na dem na mo dia je ko shem na wo loko e chire ti se bi an she won. Na amafo e shit. Amafo osumie ni amafo ofom. Na face gate no di we ni betem. Yakopon na twa moka. Wo se buti fie ha. Mone adwem pa na motivia Sie the Bible ne ka kire wo Ose munsho ye na manfa dien
0: Bibone tu
1: bibone Obi bone en jobo at the Proverbs 24
0: verse
1: 10 Ose say Ose
0: akasa meno
1: En ano boko bon bo sha wanya bia ma mintie ne wono so ba
0: Metwe ne de wa no so
1: Ose en Shadi o ye me no. Me su ya me dia me ka. Se ojidi ni awko me ke ta. Me ke bi da. Eti akwa we bo nwu bi am de pa wo se ewuraze sakrama tamfo
0: ambule.
1: Ambule wo se ewuraze sakrama tamfo na ma wo nya me ho adwen papa. Bo sem kese ma no. Wanu a wo ye wiase ni o. Wato nyom no wo se awurade sakira matamfo na matamfo enya me ho adwen papa na wo kristo ni me di yesu moja ye ai benku a e ti me ti tale matamfo achi e shi no e shi no e shi no
0: wo yesu di mu
1: me potoma ko di kuna ndi ase me di kuna ndi ase
0: ma bi
1: Enkwanani,
0: Meswebia, Manunia, Nofabia, Bubusa Penibia.
1: Bidi Nunum, Add the Fra Cacadro, Add the Shitofra, the Sano, Utimodro, Nakacadron, Nunum Nequati, eh, is it? Yes, Shitosa, come
0: on. Situa, Situa, eh, ya.
1: Asamba, madam.

0: na mo de ho na mo wie
1: ewie
0: na na kwa mo yene nom na kwa mo yene wo se ah meme dan manfa mfie miensa ne siye adanti na wo se meton asase ma obi na me hwehwe se won fa mfie mienu si wan si a meje masase me yesa ma bra wurade
1: agan so se se no na ekosu
0: hallelujah
1: amen
0: ano ohini no kwa mo hine o se ne dan ya wo si ye no onyamfie num na odi si ye nyamfie miensa nyamfie mienu
1: o che wo ho
0: o che wo ho eti ade na ono obo wasase ama o se mfie mienu wan si a o sa di asase no
1: ei
0: o ka sa na se nana nyankwada
1: nana nyi che
0: nana nyankwada
1: dunia che ja
0: hallelujah
1: amen
0: adinu we ya ba utirim no nana nyankwada
1: obenyi a che
0: ko kota sokone ma po hina sa se ma ntokwa ma ho da Kotesi mba na mdiyama unukoha.
1: Amos chapter 9 verse number 8.
0: Asu sen.
1: Asu she.
0: Mm-hmm.
1: Eluradi nyanku pon eni saboni ya hini enu.
0: Eluradi nyanku pon o hini mami mami tie tie tie. Tie.
1: Oh.
0: Uye wa hini tie.
1: Tie niye pa.
0: Kwente hini tie.
1: Tie.
0: Asafu anche tie.
1: Tie.
0: Jansi hini tie. Odu kuro tie. Oma hini tie.
1: Saja.
0: Fikasiye mun tie.
1: Mm.
0: Bible oni si.
1: Asu she.
0: She.
1: Eluradi nyanku pon eni saboni ya hini
0: enu. Eluradi nyanku pon. Neni. Neni.
1: Esaboni ya hini.
0: Esaboni.
1: Ahini enu.
0: Boni.
1: Ahini enu.
0: Wahina oto asase manipa bio.
1: Nani sano.
0: Ato ahimfie.
1: Nani sano.
0: Etwa park to.
1: Nani sano.
0: Etwa school to.
1: Nani sano.
0: Wahina bi wo ho amese asase no. Wato wato school park. Wonyankwala no kura school fo nkwala no. Ane madam ne headmistress.
1: Obeto.
0: Omu nyira wonyankobeto.
1: Obeto maja.
0: Je bebi e full lies no. Bible ne fie tu fu ne kasa nkyira wo. Se nyankopan ni sabone.
1: Ahini enu.
0: Bone.
1: Ahini enu.
0: Proverbs chapter 1 ho.
1: Proverbs chapter 1.
0: Ko Samson ne yem fanwie. Psalm 2 verse 10 to 12. Na ye bi e full lies no. Tie, ahaye nkyira. 104.5. Uyu ma si firi ha wa hwira de. Nkyira ha. Aha na papa ne bone nyina ntini.
1: Headquarters.
0: Aha na ewo.
1: Sa.
0: Isa ka urade.
1: Amen.
0: Tie na tie ne ye pa.
1: Eja kan nyina.
0: Psalm 2 verse 10 to 12.
1: Psalm 2 verse number 10 to 12 no.
0: Eja
1: wa se afei ahemfo mu hu nyansa.
0: Me na mchoro ye.
1: Da bi eja nya printing press.
0: Me na mchoro ye.
1: Da bi eja.
0: Ohini bi chiro quotation.
1: Eja wo chiro. Eh Psalm 2 verse 10.
0: Me pese wa hini bi chire.
1: Se eja.
0: Want to me an chiro kura wa tika mu no. Quotation wo se se otumi di tu ni trim.
1: Eja no kure.
0: Quotation man.
1: Psalm 2 verse number 10 no.
0: Psalm 2
1: verse number 10 no.
0: Psalm 2
1: verse number 10.
0: Samson ni twi Samson no ni twi ye.
1: Nyum
0: enyum
1: sa.
0: Etudo wura fi kura kai nyum.
1: O kan nyum kura
0: beka. Kasa nyum enyum. Te sa de patapanu mi jimi.
1: Eh.
0: Ni satawale num concert yo mo ye.
1: Ayo, mese mi ho.
0: Wo de kai se enyum.
1: Enyum.
0: Etire mi yedu.
1: Ni yima yedu.
0: Ni yima yedu
1: sa.
0: Wa hene wan ko suku kura no. Enyum wo ma no. Etire mi yenu
1: ni yima yedu.
0: Wo de opa kura fa David so so. David ni wo ma no. Etire mi yenu ni yimu du. Eko, wo se sey.
1: O se afei. Ahemfo.
0: Ahemfo
1: hu nyansa.
0: Na te se wa ahemfo bi wa ha.
1: Aje o ma jimi.
0: Wo mro ngbo tonton. Ahemfie.
1: Aje no kure.
0: Atonton suku pa.
1: Aje no kure.
0: Ahwe ese nsuo ewo omukrom.
1: Aje no kure.
0: Ye funtum kwaye.
1: Omu ni nyansa.
0: Aton asase ba akoma nimpa nan.
1: Aje se ahemfo no mu nyansa.
0: Akofa posifo ba chi nukrom committee fo.
1: Aje omu ni nyansa.
0: Asamre man.
1: Omu ni nyansa.
0: Ekrom ba mla ntie.
1: Aje no kure.
0: Ane maba wa.
1: Aje no
0: kure. Bebi eye ehie wotwaton.
1: Wotwaton aja. Tu be ye kura ji ofie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahemfo se wonim wonim wo ye ohene na ko wonim nyansa. Na kedua kwa sida ya uko ukuru manka unko ahu machi. Nko beko data.
1: Beko data.
0: Mubi ya husena nama.
1: Yehu mkwila ni ya niaji.
0: Na wahine ya baya bridge uko ukuru. Brabetu ahu memua. Uko ya na webie uka anatuho. Na draba timu nuwa spaki yesu so.
1: Yesu so weja.
0: Because ukuru mwafu watese wahine naba wa.
1: Weja
0: na. Inti jase. Ukuru mwafu wabua wese prrrr. Na wahina toso no ho. Back seat uho. Ha wani satu wa bonde.
1: Bako.
0: Wahine. Gana infuwe. Nisi ya kamu bo gata da ase no. Na kamu invite evangelist.